0: steer you clear of any traffic jams along the way.
1: 98FM's Big Ride Home with Tesco.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanad tú bátain.
3: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfíortam rois dúirtha. Bhí tú ag tomáint rois gupaí agus taintead a taint a bhealaí contúirtam.
2: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa, do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomán fi cheannach ar drogaí go brach, ónúd ar as umhaváltiocht ar bhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ie.
4: Dublin's best. 98 FM.